0: Hyvin on tikkaan kan feistänne iskä FM tyyntä sopaa hansisin apusam kun homo kaidam tarvita mut kun koitam kutuvan oa. Bruga passi.
1: Tamme tlua te ekska FM kifaifire tlama ko ahan feiftak minita jinje rohata nu atante a akhire nyuche karate uja o bruga kuitra. Abana keke nkama vieke ki ota feifire tlamno te toki bruga kwa kwa atakone seisire tlamno te ukwe damboreti komsa.